prawie dni, każde postignie skończajcie się, w pokoju będzie. Starost bocze syna niemlogoletna, niże w czysle let i szczytajece. Siedina, że jest mądrość człowiekom, i wozdra starost i życie nieskwierno je. Błago ugodien Bogowi bych, wozlublen byst, i żywy postredy grzesznik przestawlen byst. Восхищен бис, да не злоба изменит разума Его, или лес прелестит душу Его. Рачение по злобе помрачает доброе, и парение похоти применяет у мне злоби. Скончався в мале, исполнил это долго, угодно Бобе Господи ви душа Его, всего ради подчас от среды лукавствия. Ludzie, że widziewsze i nie rozumiewsze, niże położe w pomyśle

Божого до молестю похищен бись от лютих людей, і вся пораду люті претерпів во Отечество Небесне вселився еси. Сохраняй нас от всяких напастей і скорбей, і умоли, молим Тя, учити нам вечное наследие Твое.